пущим плосною все. Все уран таке сустою все. И рви сушу котлої. Саулі зі ж